Кай вакыт жерликне аңлау үчүн анын тауларына гана карау жетмей, кайша халыктын рухун аңлау үчүн тарых китепларынын битлерин актаруу гана жетмей, чүнкү кайбир истеликлер ташта түгел, жипте, кайбир хикеялар язуу аша түгел, түйүндөр аша түзүлө. Бүгүн программабызда биз түркү дүйнөсүнүн эң тыныч, лекин эң терең маанилүү хикея сүйлөүчүлөрүнүн бириси Килемни тыңдарбыз. Дола жилләрен, күшүнү юлларынын сабырлыгын һәм ватан булдыру тилеген үз ишине алган Килем Түркі дөньядагы гади әйбер генә түгел. Бу тормышның үзек-үзек язылган истәлеге. Һәр түйен бер истәлек, һәр төс бер хис саклый. Туу шатлыгы һәм айрылу кайгысы Килемгә теркәлгән. Күшмә тормыш җимеше буларак Түркістан далаларында туган Килем шатырларының идәненә, диварына һәм тын гына сөйләүчесенә әйләнгән. Ул кешеләр салкыннан саклаган, шул ук вакытта аларга үз милләтләре белән берлектә булу хисе биргән. Бу тирән тамырлы традициянең иң борынгы шаһитләренең берсе безнең эрага кадәр 5-нче гасырга караучы Алтай тауларының Пазырык Килеме. От һәм булан фигуралары белән бизәлгән бу уникаль әсәр Төрки дала эстетикасының тирәнлеген бүгенге көнгә кадәр китереп җиткерә. Түркістаннан Анадолуға, Кавказға һәм киңрәк түркі географик төбәккә вакыт узу белән таралған Килем туқу традициясы сәлжүкле һәм ғосманлы шырларында төп сәнғәт түренә үрелгән. Килемгә карасаң, син йорт кына түгел, ә дөнья күрәсең. Чөнки төркиләрнең килемнәрендә һәр мотив сүз, һәр бизәк җөмлә. Тормыш агачы мотивы тормышның дәвамлылыгын һәм тамырлар белән күк арасындагы бәйләнешне символлаштыра. Ул кешелекнең җир белән бәйләнешен дә, мәңгелеккә таба яшәү юлын да күрсәтә. Сарык мөгезе мотивы көчне генә түгел, ә муллыкны, уңдырышлылыкны һәм тормыш

0: дауамлылығын да символлаштыра. Күшме мәдәниәтте изге урын алып торган хайван билгесен йөрткән бу мотив шулай ук киләчәк өчен тыныч дугада. Кулы билендә мотивы хатын-кызны, уңдырышлылыкны, хезмәтне һәм тормышны тәэмин итүче күренмәгән көчне символлаштыра. Келәмнәрнең төсләре дә мотивлары кебек үк мәгънәле. Кызыл төс тормышны һәм батырлыкны, зәңгәр төс күкне һәм саклауны, кара тирәнлекне һәм ак сафлыкны символлаштыра. Төрки дөньясында келәм тоқу һөнәршелек кенә түгел, ә буыннан буынга күчеп килгән йола. Хатын-кызлар төйеннәре белән җепләрне генә түгел, ә гаиләләренең тарихларын да бәйли. Шуңа күрә келәмнең чикләре тормыш чикләрен, ә үзәк өлеше тормышның үзен символлаштыра. Келәм эстетик әйбердән дә күбрәк. Ул төрки дөньясының дөньяга карашын чагылдырган тын хәтер. Анадолу бирәк тә Сәлҗүкле һәм Госманлы чырларында төрек келәм туқуының иң мөһим үзәкләренең берсенә әйләнә. Конья, Ушак, Бергама, Сиваз һәм Хәрәкә кебек җирлекләр келәмнәр туқылган урыннар гына түгел, ә бу сәнгат чәчәк аткан мәдәни үзәкләр дә булган. Һәр төбәк үзенең табигатен һәм яшәү рәвешен үз бизәкләрендә чагылдырган. Хәрәкә келәмнәре үзенең нәфис осталыгы һәм югары төйен тыгызлыгы белән сарай эстетикасын чагылдырса, йөрек келәмнәре иреклерәк һәм күбрәк геометрик бизәкләре белән күчмә тормышның гадилеген һәм табигыйлыгын чагылдыра. Төрки дөньяның төрле төбәкләрендә келәм туқымасы бер үк тамырдан килеп чыккан бай традиция. Төркмәнстан келәмнәре куе кызыл төсләре һәм тыгыз үрелүе белән, Бухара келәмнәре геометрик бизәкләре белән, ә Азербайҗан келәмнәре төсле һәм хикәяләүшән мотивлары белән аерылып тора. Шулай да аларның барысын да берләштерә торган уртак кыйммәт, сабырлык һәм тырыш хезмәт. Һәр келәм айлар, хәтта еллар дәвамында тупланган хезмәт нәтиҗәсе вакытка тын гына җавап бирә. Бүгенге көндә келәмнәр бизәк әйбере буларак каралса да, төрки дөньясында әле дә тере мәдәният булып тора. Ул һәр төендә кеше хезмәтен һәм һәр үрнәктә үткәннең эзләрен һәм урта хәтерне йөртә. Хәзер туктыйк та уйланыйк. Без утырган, йөргән яки бизәк дип кенә караган бу келәмнәр чынлыкта нинди тарихларын аңлата? Аларның җилләренә нинди дала җиле сеңеп калган? Алар эчендә нинди хатын-кыз кулы, нинди бала елмаюы, нинди күченү арганлыгы яшеренгән? Җавап бәлки бик кадидер. Келәм идәнгә җәйелгән Төрки дөнья истәлеге һәм без бу истәлек белән яшибез.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Төнтерліш ұмтылышы иғлан етілігі бошқалы қолқы ғымыштап қоршында құрық мұша жиыла бошады. Лекен терушылар рәқимсіз еді. Фетуші өтірушылар құланған бұрылақтан демократия үшін орамға шыққан ғайыпсіз күшлерге пулялар яуды. Онан сынғы сағатлерді ғымыштап ұштығы Құлесі Акар ғам юғары дәрежедегі командирлар төнтерілішілер тұрафыннан бұралақ бан белгісіз орынға алып кетілді. Шулық мезгілді бәтін көздер Истанбул қайналды. Анкарағына төгіл, Истанбулда нишанға алынды. Еліні хаос көйтерге тілеген фето тирошылары соғыннан есімі 15-ші июль шәғилдер көпірі деп өзгәтірешек Басуар көпірі білен Фатик Султан Мәхмет көпірін танклар бен транспорт харакетіне ябып көйділер. Дәулет бу фетнага каршы рәсми белдерүне тиз арада чыгарды. Сәгать 23:02-дә баш министр Бинали Йылдырым камералар каршында иде. Дөресен әйткәндә, без төнтерлеш омтылышын күрәбез. Армия эчендә буйрук команда кысасыннан чыгып эш итүче кайбер кешеләрнең канунсыз гамәле бу. Бу белдірудан бірінші аміруттан сың, сәғат 23:18-дә төнтерілішіні ұйыштырушылар Анкараның Гөлбашы ілшесіне районына бірінші бомбаларын тошладылар. Именлік авиация департаментіне қиянатчыл хүжім ясалды. 16 июльнің бірінші аміртларында ісі көзлі қызметінің өзегі нишан айтып алынды. Бұралақлар Ире махалядагы милли күзләү уйышмасы шәһәрчегенә утышты. Ләкин милли күзләү уйышмасы хезмәткәрләре бирелмәде. Кулларындагы кораллары белән шулык мизгилдә җавап кайтардылар. Бер үк сәгатьләрдә бер төркем униформалы тирочы ТРТ Төркия телерадиокомпаниясе коридорларында иде. Милләтнең экранын тавышсыз калдырга тирәде. ТРТ хезмәткәрләрен тотык итеп алып, телерадиокомпанияга кирип чыгуларына ябып куйды. Елбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган ул чакта гаиләсе белән бергә Мармариста иде. Сәгать 00:24-дә телефоны белән видео шалтырату программасы аша турыдан-туры эфирга кушылды. Бу тарихи чакыру төннең барышын тулысынча үзгәртте. Елбашы халыкка шушы сүзләре белән мөрәҗәгать итте. Милләтебезне, вилаятларыбызның мәйданнарына чакырам. Аэропортларга чакырам һәм милләт буларак мәйданнарда һәм аэропортларда җыелыйк. Һәм шул ашчылык төркеме танклары белән килеп, нәрсә кылсалар, халыкка анда башкарып карасыннар. Мин бер кашанда халык көчендән дә зуррак көч танымадым. Бу чакыруга җавап итеп, миллионлаган кеше урамнарга чыкты. Сәгат 00:56-да Анкара именлек мөдирлеге бомбаланды. Дәүләтнең бөтен именлек оешмалары һәм стратегик урыннары нишан итеп алынды. Анкара Гөлбашындагы Трюксат шәһәрчегедә ул караңгы төндә бомбаларның тәмегендә булган башка бер мөһим урын иде. Әм сәғат төнге 2:18 төнтерілеш омтылышының бу илнең язмышын үзгәрткән борылыш мизгеле. Махсус күчләр командалыгында нәүбәттә булган өлкән сержант Өмәр Харистемир ахыр чиктә шәһитлеккә китерәчәген белеп, үзенә бирелгән буйрыкны кабул итте. Ул төнтерілешче генерал Сәмих Тәрзине штабка керер алдыннан атып үтерді һәм шунда үзе шәһит китте. Икенче көчле шартлау төнге 2:20-дә Гөлбашы якларында яңгырады. Төнтерілешчеләр кулга төшергән реактив очкычлар белән Гөлбашындагы махсус хәрәкәт департаментына һөҗүм итте. Дистәләгән кагырман полиция хезмәткәребез шәһит китте. Ниһаять, алар хәтта милли ихтыярның гәүдәләнеше булган Төркия

Мөхтәрәм тамашачылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшырулыбызны ярчен, интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ диненә кушымтасы аша тыңлыйсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогесышлыгыннан Төрексат 3А һәм Төрексат 4А яршына үлкен 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет адресы аша вот из радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыларыбыздың кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрексат 3А һәм Төрексат 4А яршнары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет адресы аша һәм КС телефоннарының ТРТ Динна кушымтасы аша. Вот ВЭС радио каналыннан тыңлыйсыз. Тапшыларыбыз турында уй фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимләрегезне көтеп калабыз. Мәхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poşta indeksi 06-443. Elektronik poşta adresimiz tatar.trt.net.tr. Eləgə biz sizinlə soğulaşabız. Efirdə kiləsi uşaq şuaya qədər.